će tad. Vidiš, tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

mnogo, mnogo puta na trgu plesu u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu

0: Zrenjanin. Radio. Hit Radio.
1: Srdečne pozdrave, ovo jutro šaljamo iz studija Srebrenog radija. Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Ovo je novo izdanje našeg jutarnjeg programa na 90,8 i 103 MHz. I ovo jutro se družimo sa vama i počinjemo jedan, iskreno se nadamo, ugodan, veseo, zdrav, prije svega dan. Nadamo se da i ovo jutro, septembarsko, 15. po redu, donosi dosta ljubavi, radosti, sreće, najviše odličnog zdravlja, vedrog duha i dobrog raspoloženja. To je ono što vam od srca na samom početku još jednog jutarnjeg druženja na talasima Radio Srebrenika želimo i mi. Naravno, 7 je sati, na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a Miden Company vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, eventualno poslovni prostor. Kontakt telefon 063-391-809. Miden Company za sve vaše potrebe. Krećemo sa još jednim izdanjem našeg jutarnjeg programa. Nadamo se da i ovo jutro donosimo dio onih najpozitivnijih vibracija i da ćete u stanice Srebrenog radija naravno započeti jedan ugodan, fin, lijep, bezstresan dan uz naše radio frekvencije. Evo pozdravne muzičke numere za ovo jutro i naravno idemo u sadržaje koje već realizujemo u prvih sat vremena našeg jutarnjeg druženja, a vi ostanite uz naš radio program.
2: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila. Radovi se izvode i na dionici autoceste A1 Kaken Lašva, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Lukavac, magistralna saobraćajnica M4 i regionalni put R455, Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18, te se učesnici u saobraćaju mole za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bili to poštovani slušalci Slađana Mandić i pjesma Osluškujem, jedna prelijepa balada, jedne prelijepe plavuše, a u nastavku našeg radio programa, evo poštovani slušalci, jedne ovako lagane pričice za dobro jutro u Stala se Srebrnog radija. Kaže ovako: onaj ko hoće, a ne može je impotentan. Onaj ko hoće i može je prepotentan. A onaj ko može, a neće, e taj je baš đubre. E, nemojte biti ovo poslednje, nego budite u Stale se Srebrnog radija. I ovo jutro želimo vam dosta zdravlja, ljubavi, sreće, nešto malo para, Bog da ga radija. I ovo jutro želimo vam dosta zdravlja, ljubavi, sreće, nešto malo para, Bog dragi da vas pogleda i sa odličnim zdravljima.

samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: vas u svim važnim trenucima. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, bila je to Severina i pjesma Daleko ti kuća. Kome bi sve mi mogli ovo jutro i danas i tokom dana i za cijeli život da kažemo daleko im kuća je bila od naše, ali o tom potom, poštovani slušalci, koliko je ovo? Aha, kaže ovako, 8 sati i 52 minute, sponsor točnog ili tačnog, preciznog vremena, kako god hoćete, je Miden Company Živinice u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. 063-391-809 Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, u ovom smo predizbornom trenutku i kutku, da tako kažemo, pa pratimo ono što se dešava, kako se naduravaju ovi koji su na kandidatskim listama, koji žele u vlast i oni koji žele da se održe na vlasti, da ih ovih koji žele skinu, ne skinu i tako dalje i tome slično, pa ćemo se jeli do tog 3. oktobra kada nastupa izborna šutnja svega i svačega naslušati, a 4. na izbore, i taj izborni proces kažu da će biti onako prilično sofisticiran, jeli, pa idemo modernom tehnologijom da glasamo i tako dalje. E, pazi sad, kad je reč o ovim političarima i politici koja je aktuelna, kaže ovako, upozorenje za političare, gubitak meke fotelje dovodi do tvrde stolice koja može prouzrokovati grčeve, a vrlo često i zatvor. Dakle, ponovit ćemo još jednom, dragi političari i vi koji želite da postanete političari, gubitak meke fotelje dovodi do tvrde stolice koja može prouzrokovati grčeve i vrlo često zatvor. Dakle, poštovani slušalci, pamet u glavu. Ko pametan njemu i šaret, dosta, rekao bi stari narod. Ova poruka je sasvim jasna. A kome ne može da uđe u glavu, ulazi tamo na neki drugi način. Idemo dalje, talasi Srebrnog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Stres je ono što nas svaki dan praktično, poštovani slušalci, potrfi, snađe, zadesi, kako god hoćete. Čim ustanete ujutru, upalite televizor, pogledate vijesti i odmah ste strešeni, da tako kažemo. Ili ako uzmete još svoj pametni telefon pa na WC prije nego što krenete na posao i prelistate sve ono što su vam poslali na društvenim mrežama, pogledate kako vam se prijateljica brčka u Južnom moru negdje otišla na Sejšele ili u Istanbul ili otišla dole u Kemer u Tursku i tako dalje, a vi to ne možete, odmah ste strešeni. I odmah šta? Uz stres ide i stradanje srca, krvožilnog sustava i jednostavno kada vam srce oslabi, gotovo, vi niste više ni za što. E, da bi čuvali srce, morate da se manje stresirate, ali morate da se pravilno hranite, da neka hrana koja vam vašem srcu godi bude na vašem stolu kuhinskom i da to često jedete, jeli? E, što je sad u tome kada je reč o hrani i koji izbor hrane je najpogodniji? Mi ćemo vam to donijeti u nastavku našeg radio programa, jer čuvajte srce, uz bolji rad srca može bolje da se počnu svi poslovi, jel tako, poštovani slušalci? I naravno, drage slušateljke, e, kada je reč o zaštiti srca, treba da jedete 10 vrsta voća koje čuva vaše srce. I to svaki dan i uvijek. Jedno voće za srce koje čuva srce. E, pa o tom smislu govorimo u nastavku. Zdrava hrana je jedan od najprostijih, ali istovremeno najmoćnijih načina da sačuvate zdravlje srca, održite njegovu dobru funkciju i smanjite rizik od kardiovaskularnih bolesti. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, pravilna ishrana ima veliku ulogu u prevenciji ozbiljnih srčanih stanja, kao što su koronarna bolest, aritmije, srčana slabost i infarkt. Naime, koja je to hrana? Stručnjaci su izdvojili 10 vrsta voća koje bi trebalo redovno da jedemo ako želimo da očuvamo zdravlje srca, a uz bolji rad srca bolje se, znate već šta. E, sad ako to sve želite, evo ovako. Broj 1, bobičasto voće. Borovnice, jagode, maline. Dobro, sad jagode nema, maline, ali možete da nađete borovnice u onom zamrznutom pakovanju i fino ih konzumirate. Dakle, broj 1, borovnice. Potom breskve, lubenica, grejpfrut. Eh, grejpfruta sad ima, njegova je sezona krenula, pogotovo onaj crveni, on je dobar za bolji rad srca. Također tu su jabuke, na broju 6 avokado, 7 naranđe, naravno, 8 kiwi, 9 broj nar. Dakle, nar iliti šipak i 10 su šljive po redu. Eh, sa šljiva, kažu, ima, rodile su, bit će i za pekmeza, a naravno bit će najviše za rakije. Ko će sad pekmez da pravi, jel? Kada ovo voće uvedete u svakodnevnu ishranu, ne samo da ćete obogatiti svoj jelovnik, već će i vaše srce dobiti ono što mu je zaista potrebno. Prirodnu zaštitu i očuvanje. Dakle, to je 10 vrsta voća koje bi trebalo svaki dan da se nađe na vašem kuhinskom stolu i vi to malo gricnete, pojedete i gas dalje. I ne zaboravite, uz bolji rad srca može bolje da se počne sve da radi.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, je li neko za šoljicu kafe ili eventualno neku razgovorušu, trač partiju i tome slično, da se malo predahne od posla? Ako jeste, evo priče za vas. Donosimo priču o crnoj kafi. Naime, naučnici su se bavili i ovom temom. Ako pijete crnu kafu bez šećera, što to govori o vašem karakteru? Neki ne mogu zamisliti jutro bez mlijeka i šećera u šoljici kafe, dok drugi kafu piju isključivo crnu, espresso, domaću ili filter, jaku, gorku i bez ičega. E sad, upravo je gorak okus bio predmet istraživanja psihologa Kristine Sagliolu i Tobiasa Greitmajera sa Univerziteta u Innsbrucku. U dva istraživanja učestvovali su 953 odrasle osobe, a ispitivanja je povezanost ukusa sa različitim osobinama ličnosti. Rezultati su pokazali da je opšta sklonost prema gorkim ukusima bila povezana sa izraženijom mračnom osobinom, posebno svakodnevnim sadizmom i psihopatskim crtama. Tu, međutim, priča postaje zanimljiva. Opa, bato, zamisli sad ovo, oni koji piju gorku, crnu kafu bez ičega, kažu da su mračne osobe, povezane sa sadizmom i da imaju psihopatske crte. Pazite se takvih. Kafa je bila među namirnicama koje su učesnici ocjenjivali kao gorke i zajedno sa pivom, tonikom, rotkvicama i celerom. Ali studija nije dokazala da su ljudi koji piju crnu kafu psihopate. Kada su istraživači posebno analizirali konkretne gorke namirnice, rezultati nisu pokazali značajniju povezanost sa takozvanom mračnom tetradom. Autori su zato upozorili da se nalazi ne mogu jednostavno pretvoriti u psihološki profil osobe. Na izbor kafe utiče i genetika, navike, kultura, te način na koji naš organizam reaguje na kofein. Neko je možda jednostavno naučio uživati u gorčini, jer je povezuje sa budnošću i prijatnim efektom kofeina. Zato crna kafa ne govori da ste hladni i bezosjećajni ili psihopata. Najvjerojatnije govori samo jedno, pa takvu kafu volite. A ipak činjenica da ukus i ličnost možda imaju određene veze pokazuje koliko su naše prehrambene navike složenije nego što na prvi pogled izgledaju i djeluju. I vidite vi kakvih ovo sve ljudi ima. Kad nemaju pametnija posla, bave se kako to, ko kakvu kafu pije. Da li crnu, onu s mlijekom, šećerom ili bez šećera, šlag ili ne i tako dalje. Nemaju drugi ljudi pametnija posla, pa se eto i takvim stvarima bave. Ali ajde da su oni dokoni onako, nego to su sve školovani, pismeni, naučnici, ljudi od ugleda koji bi trebali neke druge stvari da izučavaju, a ne to kako, ko kafu pije, da li voli sa šećerom ili bez šećera. Ali eto, izgleda nemaju druga posla pa se bave i ovim. Uglavnom platu redovno primaju. Idemo dalje, talasi srebrenog radija. I prijatna vam kafa, pa bila sa šećerom ili gorka. Kako?

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: samo hitovi, 90,8 i 103, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, dalje ste naravno na talasima Srebrnog radija, posle podne uz 90,8 i 103 MHz. Polako se zahuktava sve oko izbora koji će 4. oktobra biti održani u Bosni i Hercegovini, a u nastavku našeg radioprograma u 14 sati i 40 minuta, evo još jedne priče. Bosna i Hercegovina se priprema za taj famozni 4. oktobar i tehnologiju koja bi trebala smanjiti prostor za manipulacije te povećati povjerenje birača u izborni proces. Iako su tesni izbori, prošle sedmice pokazali određene zastoje i probleme sa ljudskim faktorom, Tihana Bartulac Blank iz organizacije Civic Hub USA smatra da upravo testiranje prije izbornog dana služi tome da se takva slabost prepozna i otkloni na vrijeme. Gostujući u Novom danu televizije 1, Bartulac Blank govorila je o spremnosti sistema, o obuci biračkih odbora, ulozi tehničkih pomagača i svemu onome što će pratiti izbore. Kaže da sistem još se priprema, ali da tesni izbori nisu dokaz neuspjeha, već dio pripreme. Centralna izborna komisija koja ima mandat da se pripremi, sprema se i ovi tesnovi izbori koji su pominjani, to je dio pripreme, te oni baš na najbolji način pokazuju gdje su greške. Dakle, da se ne bi to dogodilo na dan izbora. Ona je podsjetila i da tehnologija već ranije je testirana kroz pilot projekat. Razlog zašto se uvodi tehnologija jeste to da je postojalo nešto što se zvalo pilot projekat. Pilot je test sam za sebe, a taj projekat je bio dobro došao i tada je bilo problema, no nije bilo toliko interesa. Ovi testni izbori bacaju jači fokus. Kako je navela Centralna izborna komisija, upravo kroz testiranje pokušava vidjeti šta bi moglo poći po zlu na sam dan izbora. I to Centralna izborna komisija organizuje upravo zato da bi znali što se može dogoditi na izborni dan. To nije neobično u ovom periodu. Dakle, ovo je jedan udarni period, a izborni proces je uvijek jedan ogroman operativni i logistički zadatak. Na pitanje da li se u pripreme krenulo prekasno, Bartulac Blank je podsjetila da se na potrebu pravovremenog osiguravanja sredstava upozoravalo još 2023. godine. Centralna izborna komisija je u jednoj težoj situaciji jer su tek u decembru, znači 6 mjeseci nakon toga, dobili sredstva. Ali ulažu veliki napor i naravno da je sada ta jedina situacija da dođe u zgradu. Vidjet će se da svi trče okolo, pripremaju se ili pripreme teku. Iz vlastitog međunarodnog iskustva kaže da je ocijenila pozitivno ono što se trenutno radi. Na direktno pitanje je li sistem spreman za 4. oktobar, Bartulac Blank je odgovorila: ja bih rekla da je dosta stvari koje bi trebalo biti spremno i da za stvari koje nisu spremne postoji još vremena i radi se na tome da budu spremne. Vjerujem u Centralnu izbornu komisiju, vidjela sam ih i pilot je dobro prošao. Kaže, vidjela je to na puno mjesta i rekla da ovdje ste dosta toga strogi prema sebi, ali Bosna i Hercegovina će organizovati izbore bez presedana ako prođu dobro, naglasila je Bartulac Blank.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez naredne sedmice okuplja zmajeve pred početak nove sezone Lige nacija, a nekoliko dana prije okupljanja suočava se sa novim problemima. Nakon teške povrede Kenana Busulađića, sada su stigle loše vijesti o Stjepanu Radeljiću. Reprezentativac Bosne i Hercegovine neće biti na raspolaganju Dinamu za predstojuću utakmicu Evropske lige protiv Hapoela Birševe. Razlog nije povreda, već viroza zbog koje Radeljić neće ni putovati sa ekipom u Bukurešt. Prema informacijama Germanijaka,

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, jedna vrsta, da tako kažemo, jela prati nas od ranog djetinjstva kroz sendviče koje nosimo sa sobom u školu, užine koje koristimo onako za brzu, da tako kažemo, konzumaciju hrane koju trebamo pojesti i nastaviti dalje, a onda kada odrastemo na različitim, da tako kažemo, zadacima koje imamo na terenu, osobito ako je reč o radnicima koji rade

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Bio je to Radiša Marković i pjesma Neznanka, a 15 sati i 49 minuta kažem Eden Company Živinice. Poštovani slušalci, koliko je vlast slatka, draga onima koji se bore za nju ili koji jednom okuse kako je to biti u vlasti, više teško da će izaći iz nje, sve bi dali da se tamo uguraju ponovo. E, do vam govori i ova izborna kampanja koja je krenula, pa se svega možemo naslušati, nagledati, vidjeti i ono koji vas vuku za rukave da glasate, pa da vam iskaču iz mobitela onako njihove slike i broj na koji treba da zaokružite, smijeće vam se sa džambo plakata, pozdravljaće vas i ko vas zna i ko ne zna, pominjaće vam i familiju, ali ovog puta u pozitivnom kontekstu, pitati za zdravlje mame, tate, kako deda, kako nana, pitaće vas za djecu, gdje su fino to u školi, kako sve ide, a sve u cilju da pridobije vaš osmijeh i naravno potvrdu da ćete glasati za njih. Svega toga ima. Ima i oni koji imaju puno para pa bi još više sada namaknu. Nemaju ugled politički i da im je sad i to da se malo vlasti okuse. Bez obzira što imaju pare, nemaju, dakle, ono da, vidi, kad ga vidiš, ja, ono je tamo vijećnik, ono je član skupštine, ono je ministar i tako dalje. E, to je nešto što parama onako daje još veći značaj. Pa će tako i paralije da se utrkuju za glasove. A i oni koji su već u vlasti, oni, njima je najteže izgubiti tu stolicu i traže priliku sebi više. Predizborna kampanja u našoj državi postepeno uzima zamah i dok građani pokušavaju donijeti odluku kome sada dati povjerenje za naredne 4 godine vlastitih života i sudbine da nas vodaju od nemila do nedraga, sedlaju kao kauboj konja. I sad što su lagali, lagali, sve su nam ispričali, šta više mogu da vam ponude oni koji žele u vas i što više da vas obmanu i slažu kojim to izbornim obećanjima, pitam ja vas, poštovani slušalci. Njihovu podršku računajući i kompenzacijske liste traži gotovo 7000 kandidata. Pazite dobro, 7000 je oni koji žele u vlast. Iz 75 stranaka i 29 koalicija. Pa da smo, ljudi moji, Sjedinjene Američke Države, malo li je. 7000 oni koji žele da se uguraju u vlast. Iako je broj političkih subjekata čak i manji nego u prethodnim izbornim ciklusima, politika i dalje ostaje najpoželjnije zanimanje. A hiljade kandidata pronalazi motiv da redove pred skupštinama učini dužim nego pred bilo kojom kompanijom iz realnog sektora. Kada bi ovih 7000 koji su se kandidovali ponudili im ne znam kakvu platu, a da rade recimo u nekom proizvodnom pogonu, da budu recimo zidari, da rade za nekim mašinama u proizvodnom pogonu, da imaju 7000 platu, niko od njih ne bi pristao. Svi bi više u politiku, pa makar i za manje para. Strast i slast za vlašću mnogo je jača i od novca koji vam se nudi. Dakle, još jednom ćemo vam ponoviti, 7000 je oni koji se nalaze na listama i koji traže vaš glas, poštovani slušalci, i svi bi oni u politiku. A da im se ponudi, recimo, posao za nekim proizvodnim strojem, kak bi rekli naši zapadni susedi, ili nekom proizvodnom mašinom i da im date mjesečnu platu 7000 maraka, niko vjerovatno ne bi pristao na to. Svi bi za manje pare samo u političku fotelju. Esad Bajtal, poznati bosansko-hercegovački sociolog, kaže da je narod shvatio da je nerad jedina vrsta rada koja se na ovim prostorima najbolje plaća. Nije to samo u Bosni. Ništa ne radi, sve ti je plaćano. Bravar, poljoprivrednik, doktor, prosvjetni radnik ubijaju se od rada. A nikakve koristi, male plate, još manje penzije, a i ti ovise o onima koji će u vlast. Kako im oni skroje gaće i životne prilike. A oni koji ništa ne rade, ogromne plate, penzije, dnevnice, putovanja, odvojeni život, sve plaćeno za nerad. Shvatili su dakle to oni koji su na listama. 7000 njih je to shvatilo i žele u vlast. Ističe između ostalog sociolog Esad Bajtal. Politički analitičar Srećko Latal smatra da sve ljude ili političke partije ne treba trpati u isti koš, jer vjeruje da se dio njih kandidira kako bi uradio nešto dobro za svoju zajednicu ili za svoje lične potrebe. Takvih je naravno više. Problem je što su sve partije fokusirane gotovo isključivo na zadovoljenje ličnih i partijskih interesa, a interesi građana i zemlje zanemaruju se. Zbog toga, nakon svih ovih godina, imamo jedva 100 km autoputa. BH je među zadnjim zemljama u Evropi po ekonomskim pokazateljima, a hiljade građana napušta zemlju tražeći bolji život. A mnogi dobri ljudi koji su ušli u politiku kako bi uradili nešto dobro za svoju lokalnu zajednicu, s vremenom izlaze iz nje, kaže Latal, te dodaje da je u ovakvoj situaciji jedini način da dobijemo kvalitetniju vlast, da se što više građana aktivnije uključi u politiku i jasno stavi na znanje političkim subjektima šta i kako treba da rade. Tako kaže ovaj politički analitičar, a mi kažemo, poštovani slušalci, 7000 ljudi je oni koji žele u vlast u Bosni i Hercegovini na predstojećim izborima. Da smo Amerika, malo li je. A idemo vam svirati iz našeg studija umjesto 7000 ljudi, 7000 suza koje pjeva Šemsa Suljaković. Koli će suzariti žalosnice, a ko radosnice, znaće se već nakon 4. oktobra. Samo treba načekati.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: te na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govori

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: E così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove?
0: Ajde, što da ne? Ja sam za.